Sa tagsa kabagpitik sa taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sa katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

gagaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: inang duha ka kwarto sa punta sang hallway, pulos ina guest rooms. Pero anytime, pwede na nga buhaton nga nursery room ah. Ang kwan, pila ka tuig bala ka mo nga nakasal ni Sir Ma'am?
1: Ay, pito ka tuig na.
0: Uy, pito ka tuig.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!